0: bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankinja. English.
0: Oh, nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, hungari. Hungari.
0: Jeg skal bare fiske en liten stund. Oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, vet mađarica.
0: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha med bort du din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, bože moj, svi smo mi ma.